مختصر اتنا کہ دو لفظوں سے بن جاتا ہے دل. راز ہے, سنتے رہیے آبشار 100.7 FM رینبو پر دھڑکا.